0: menhwɛ bi ba wo sɛ nyame ama yɛ ɛkunu pa a yɛne ɔmo atena mpakyɛ o wo ne hwan na monya saa akoma ya nyame ama me kunu pa na wayɛ
1: ama me kunu pa a mene natena pakyɛ o meda ase papa abɛdu saa berɛ yɛ mfie baako ɛyɛ akɔ aduonu ɛnum na ne nyinaa mu papa kɛseɛ a waboa yɛn saa akwantuo yi nyinaa mu ne yɛnya nkopɔn a yɛde yɛ ho ato no so nti anɔpa yi ansa na mɛkasa no nyameka kyerɛ me wura nyinaa ne sɛ a ɔyɛ agye onyankopɔn ne sɛ nyankopɔn meda no ase meyɛ ne kɛseɛ anuonyam yi nyinaa mede ma no ɛfiri sɛ sɛ yɛtumi yɛ ɔyɛ a na ɛyɛ ɔnoa firi me papa mu bɛpem asɔfoɔ mpanimfoɔ a yɛdi wɔn akyi bɛpem me wura so nea ɛtumi atena yɛatena na yɛayɛ na abɛdu mpɛmpɛnsoɔ yi nyinaa ɛyɛ asafo awurade ɛna wayɛ ɛfiri sɛ mose nwoma a ɛdi kan ɛti nson no ne yiyi mu baako awurade hu noa na ɔka kyerɛɛ ne sɛ ɔmfa ne nayerɛ ne ne mma na ɔmpam apam adaka ɛfiri sɛ na awurade a ɔyɛ ɛtire no na ɔnim adeɛ nyinaa no na ɔnim nea ɛrebɛba nti awurade a ɔyɛ agya a ɔdi kan no ɔdaa ne ho adi kyerɛ papa noa na kyerɛ sɛ papa noa a ɔyɛ agya papa no onyankopɔn daa ne ho onyankopɔn na ɛdaa ne ho adi ne nso onyame na ɛyɛ source ɛma mmarima papa nyinaa sɛ ɔbarima bɛtumi ayɛ bɛrima papa a na saa bɛrima no ɔgye n'ahoɔden ɛfiri awurade hɔ sɛnea ɛnwom aduasa nson ne yiyi mu mmiɛnsa ne ka ne sɛ bata awurade ho ne di nokorɛ tena asase yi so bata awurade ho mebakyɛ ne di nokorɛ tena asase yi so na yɛ papa na ɔbɛma wo nea wakoma ɛpɛ nti obi a ɔgye n'ahoɔden ɛfiri awurade hɔ no ɔdan awurade ayɛ te sɛ adua kɛseɛ a ɛsi hɔ adua kɛseɛ no a ɛsi hɔ no sɛ wobɛhu sɛ ayɛ frɔmfrɔm na ɛtumi so naba na fapem no ɛno na na ɛhia na kyerɛ sɛ adua kɛseɛ no gye n'ahoɔden ɛwɔ root hɔnom ɔno a ntena se mma ne ho ɔnso aba mma ne ho sɛnea yɛhu no fɛfɛɛfɛ aba soso wɔ so nyinaa root no fapem no ɛyɛ root no nti saa na bɛrima papa a ɛnam me papa so asɔfoɔ mpanimfoɔ so aboa yɛ ama nnɛ yɛabɛdu saa ɛnam me wura so na ɔma yɛ mmarima papa ɛwɔ m'abrabɔ mu wɔ m'asetena mabɛdu saa bere yi ɛne bɛrima a ɔno ɛyɛ fapem bɛrima papa ɔyɛ fapem ɛma abusua no na ne fapem a ɔyɛ nyinaa ne sɛ ɔgye n'ahoɔden ɛfiri awurade hɔ ɛfiri sɛ onyankopɔn ɛfrɛ noa noa yɛ asitie agye awurade so yɛka sɛ obi agye obi so a me ne woaka asɛm maka asɛm akyerɛ wo sɛ wode asɛm no yɛ adwuma a nakyerɛ sɛ woagye me so ampa nyankopɔn ne noa kasaeɛ no ɔtiee nti ɔtuu anammɔn na anammɔntuo no a ɔtuuyɛ no ɛbɛyɛ nhyira ma ɔne n'abusua nti papa biara yɛ papa a ɔtie firi awurade hɔ na ɔyɛ fapem so ma abusua no na ɔtoto nneɔma yie ma abusua no ɛtumi nya fapem papa a ɛgyina awurade so ɛfiri sɛ twerɛ ne sɛ wiase ne nadedududuo nyinaa ɛyɛ awurade dea ɛne yɛn nnipa mpo a yɛwom psalm 24 nti sɛ bɛrima bɛtumi ayɛ bɛrima papa na bɛrima a ɔyɛ fapem a fapem no nso ɛgyina awurade so ɛfiri sɛ bɛrima yɛ obi a ɔkyerɛ kwan bɛrima yɛ obi a ɔto din onyankopɔn na ɛde tumi ɛmaa bɛrima maa ne de tutuu din nti papa twerɛ no ama yɛate aseɛ sɛ ɛnyɛ mogya ɛne honam ɛna ɛnya ɛno nti na ɛsɛ sɛ bɛrima papa biara ɔyɛ fapem ma abusua no ɛgye n'ahoɔden ɛfiri awurade hɔ noa onyankopɔn ɛkasa kyerɛɛ no na ɔkyerɛɛ ne nea ɔnyɛ a ɔyɛeɛ no edu baabi ya ne urade ekachire omomo ye ne de nkodimudie ede bambo ede enkwansa ne bre abusua no na ekata abusua ne ho efiri musuo mu no na wa ye bibi ono nso de anidie emma urade ochire ne niso ede ma urade inti bema papa ye obi ya ototo nyoma ye de abusua no ekire urade na ochire abusua no urade kwa If he say adia oye ye no onyankopon hira no ene ebusua ne nyina ne ne ma inti na sa enhira no da ebusua ne nyina so enowa wa anye ne yia wa anfa urade kwan so a nke enhira because ona anfa ebusua ye fifi mu no eye nome ebusua atrode ebebire e wo ho a eti ebusua no but nowa dear oye dear urade pe otie erade inti ema ototo nyoma yie ma edi nhira ene enuonyam ebre abusua inti ye kabe ema papa oye fapem na ni ku abusua no abusua ne dadwe eye ne dadwe oye obi a ochire abusua ne kwan pa otete ne ma wo nyame suro mu na odwe ne ma daache ho otie firi otie na ohu ne ma hawo hine otie firi ne yire nso ho ye wo mema ne bebre wo ho no ma ye obeka eye fa na efise odene ho obi awrade suro ewo ni mu tro ne se Ephesians 5:28 ose sara nso na emere ma mo no mo yire se mo ankasa mo papa se obi do obi se ono ankasa ne ho a mete anom yi mintumi mfa sekan Samedi twame ho. Esa nsa ebeye me ye nti. Inti samedo me yire sami ankasa me ho a. Memfa sekan entwa no.
0: Mpapa ne niso.
1: Mpapa ne niso. Min di natam. Menye ne se abofra. Nipa nim na mi ku ne nim ase. Ade a me yede ye me ankasa enye me de no. Memfa nye me yire. Efise me yire oye me ho nam. Enti papa papa bia. Odo ne yire na obu ne yire na otie ne yire nso one ne yire nyina ya adwen kro akoma kro etiti ebusua no ewo nyame suro kwan so papa me dasi
0: okay yeda wase papa nyame onko so na onhira na onti ne nim Enchero na nyame adomo a next week so yesan another special guest. Enajua